Ora nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tua duti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare dignitatis, qui vivis et regnis,

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus,
0: credentia subtectum meum, satantum dic verbo, et sanitatum.